0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Hai să ne distrăm și tot să dansăm, să înceapă petrecerea.

0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine. Hai, hai.

Ți-am făcut copilăria frumoasă. Piesa De ce mă minți are și un al doilea episod. Așa că

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. We'll be right back.

0: Profesional stabil, acum e momentul potrivit. Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.
3: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super. Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Sunt Corneli Kim.
1: Sunt Claudia Popa.
2: Sunt Adi Grecu.
3: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Cererea a fost peste așteptări. În luna aprilie, Societatea Apartamente Sâmpetru Petru vine cu o veste excelentă. Păstrăm reducerile de până la 45% la toate apartamentele și oferim locul de parcare gratuit. Nu ai ajuns încă la vizionare? Acum e momentul! Sună acum la 0745 151454, iar unul dintre agenții noștri îți va prezenta apartamentul mult visat. Oferta este limitată și se supune unor termene și condiții.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM e lângă tine!

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta, însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
0: Super FM e lângă tine.

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super muzică!

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Din partea mea, Mihăiță Piticu, dedic această melodie 2016 împreună cu nașul meu Adrian Minune pentru toți cei care suferă din iubire.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997. Sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Îți dorești un loc de muncă mai bun, un salariu mai mare și un viitor profesional stabil? Acum e momentul potrivit! Peste 60 de companii sunt pregătite să te cunoască și să te angajeze. Te așteptăm la Casa Armatei în perioada 7-8 mai la cel mai mare târg de locuri de muncă organizat de First Job School. Îți oferim multiple oportunități de angajare din toate domeniile de activitate. Vino pe 7 și 8 mai la Casa Armatei și descoperă jobul care ți se potrivește. First Job School. Drumul tău spre un nou început.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Recunoaște! Îți place? E pe sufletul tău. Super FM.
6: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.

0: Piese auto din dezmembrări. O soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar. O oglindă lipsă, cutie de viteze obosită sau un mic moft pentru confort. Claunic Dezmembrări are piesele potrivite pentru mașina ta. Însă cele pe strada Toamnei, vis-a-vis de centura Brașov. Detalii la 0745 139997 sau intră pe dezmembraribrasov.ro. Claunic Dezmembrări, soluție inteligentă și prietenoasă la buzunar.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM pe placul tău.
1: Haide-i la bairam, haide-i la bairam.
2: Vă cântă Vero și Andrei. Ascultați, bă,

0: Super FM e lângă tine.
1: Haideți, toate perechile vă invit la dans.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Recunoaște. Let's go! Îți place. E pe sufletul tău. Super FM.
1: Am alergat să strâng, să strâng averi și bani. Degeaba eu le-am strâns, că mi-am făcut dușmani.

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: 1, 2, 3, start.

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Balada lui Zdreanț.
2: Cel cu ochii de faianță.
3: Lumbita!